deze stijl het meer dan tot laat als een week euro. Verdabber het nek, laude en die porno. Alle kongen møter tilbakefall. Ungdomsklubben flaske med rare mixer og svart metall. Selvmord og premature ord. Jeg var flink, men det man klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logo ting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alltid boden og gråt hadde flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksenes fantasier og kaniler kom oss i veien. Og det var da jeg ble redd for verden og alt måtte romme.

14 over 5 er klokka i det. Lady Gaga og Bruno Mars er ferdig med sin Die With A Smile. Og før det hørte vi Jo Sverre. Og det et par musikalske bursdagsmarkeringer i dag. Og først er det snakk om sjefen selv. Ja, da vi feirer om litt.

Maria Mena sammen om alt du vil ha. Ja, har du bursdag I dag, 23. september? Gratulerer med dagen, og visste du at du deler dagen din med Bruce Springsteen? Ja da, han begynner å bli en voksen mann, født I 1949, så det 77 lys på kaka hans. Og vi må jo selvsagt høre The Boss nå da. Han har jo mange låter, vanskelig å velge det, men jeg går for denne.

0: ja.
1: Elin, hva trenger du når du syk?
2: Da trenger jeg hviletid. Da vil jeg helst være hjemme i senga mi, og at noen kommer til meg med kyllingsuppe. Så hadde det vært toppen. Og så, ja, slapp av Netflix og litt Kleenex, så er det det jeg trenger, egentlig.
3: Hey, jeg ligger alene, jeg er så forferdelig for jula.
1: Tonje, hva trenger du når du syk?
4: Da trenger jeg fri, og så trenger jeg te, og så trenger jeg sørlandschips med paprikasmak.
1: Malin, hva med deg da?
5: Nei, jeg må ha noe varmt å drikke, og kanskje noe sånn hvis man er forsøla, jeg vet ikke, Repsils.
4: Omsorg, ja.
5: Omsorg er viktig.
1: Hvem er det som gir den omsorgen da?
5: Ja, det var det da. Hvem er det som gir meg den omsorgen? Jeg bor alene. Kanskje litt støtte fra mamma.
4: Ja, mamma, selv om man bor alene, så får hun komme på besøk.
1: Ja. Mamma der altså.
3: Åh, oh, jeg er så syk. Jeg er så dårlig. Kanskje er det farlig. Kanskje er det svært alvorlig. Jeg kunne ha gått til doktor, men det er så dårlig før jeg. Jeg kunne ha ringt til doktor, hvis jeg hadde orket å holdt røret. Jeg har for så vidt fred i sinnet. Det regner ute, og det snør inne. Ja.
6: Dårlig allmenntilstand på Halvdan Sivertsen der, men han hadde både fantomet og en liten konjak og fjernkontrollen, så gikk det vel greit. Godt, ja, Kimbra, frem mot nyhetene.

0: I vår lille liste og avstemning har det havnet i alternativet som handler om litt ekstra omsorg fra de rundt. 42% er det som har krysset av på det. Og det fine med det jo at du trenger ikke ut og handle. Du kan jo rett og slett bare spørre folk. Åh, jeg ser du syk, hvordan har du det? Det noe jeg kan gjøre for deg? Og så finnes det kanskje et pledd eller en klem, så lenge man ikke blir smittet selv. Da. Vi har trukket ut Marit, som en av dem som har svart på spørsmålet i vår app i NRK Radio i dag, og som får en liten påskjønnelse i posten. Og så tenkte jeg vi skulle få en liten sykdomsbeskrivelse fra Knudsen og Ludvigsen. Det går ikke så bra der heller.
1: Det med å våkne opp, det når jeg syk. Magen min fæl, og dum, og skallen min myk. Og røde hunder, mestlinger og

0: podcast fra NRK.
1: Her er det brannutfør her. Dette må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg merkelig ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.

0: The Oslo Bowl heter sangen, og det er Big Bang i lag med Lissi. Norges venn Lissi.
1: Tisse Lissi. Ja.
2: Men hun har fått sånn lusekofte. Er ikke, ja. Det, er ikke det alle Norges vennene får da?
0: Jo, de må ha det for at det skal bli ordentlig. I hvert fall så lenge Se og Hør har et ord med i laget.
2: Ja.
1: Jeg fikk jo kofta.
2: Vet ikke.
0: Lissi? Ja. Hun må, altså, hun må nå ha gjort det. Ta så google det du nå, Sven. Lissi kofte. Det blir artig for deg å sjekke litt ting på internettet.
1: Herlig. Kan jeg begynne med en gåte til dere i dag?
2: Ja.
0: Ja, ja.
1: Når legger Cristiano Ronaldo seg?
0: Aldri.
2: Nei, jeg vet ikke.
1: Klokka 7!
2: Klokka 7! Det er sånn han feirer når han skårer mål.
1: Ja, ja, ja.
2: Og så er han nummer 7.
1: Ja, det er vitse onsdag, vet du, folkens. Jeg har fått en veldig hyggelig melding fra Trøtt Wife Mai, som sier at hun veldig gjerne kunne ønske seg vitse onsdag igjen i landsmøtet. Det er så deilig med noe Lea når hun skal ha seg en liten formiddagshvil.
0: Ja, det skjønner jeg jo.
1: Og det er klart jeg skal få vitse onsdag hvis dere vil ha det. Vi fikk en melding fra Bjarne i går. Han er tydeligvis klar, for han skriver: dette handler om ditt trusetema i går, Torfinn.
0: Ja, takk.
1: Du ga jo bort trusene dine.
0: Vet du, i går sendte jeg, pakket og sendte 5 truser. Føltes så godt.
1: Er det ikke deilig? Ja. Man føler at noen lever litt.
0: Det hjelper folk der ute også. Du må få store truser på agendaen.
1: Og etter det så sendte Bjarne en melding i appen NRK Radio. Fenriken til troppen etter 2 uker i felt. Jeg har en god og en ikke så god nyhet i dag. Først den gode. I dag skal dere få skifte undertøy.
0: Hurra! Yes!
1: Så den ikke så gode. Hansen skifter med Olsen. Pettersen, du skifter med Jensen.
2: men altså, er det sånn når man er i forsvaret at det, når man er på tur, så skifter man ikke undertøy? Nei, kanskje?
0: Nei da, du har lov å pakke undertøy, men det er ikke alltid du vet hvor lenge du blir ute da.
2: Nei, nettopp, sant? Åh, jeg er glad jeg slapp det der. Hvis det er lov å si høyt.
0: Det er lov. Det er mange som sier det.
2: Jeg tror ikke vi er veldig upatriotisk å si det.
0: Det er vel ingen som har gått her med noen slags illusjon om at du har vært i forsvaret, eller?
2: Nei, det håper jeg.
0: Det tror jeg, altså, det er den fløyta di, da. Det er det eneste.
2: Nei, jeg var jo så vidt. Jeg tror, vet ikke om, jo, det var kanskje det året jeg skulle ha vært i forsvaret at jenta fikk lov å gå i garden. Det var det eneste jeg kanskje kunne tenke på at jeg gjorde. Altså i korpset.
1: Ja. Gå til gardekorpset? Ja, men du hadde ikke giddet tatt vaktene for å stå på en måte?
2: Nei, for det gjør ikke korpset.
1: Nei, triks. Trøttwife-tips der fra Elin. Og hvis Trøttwifen ville ha en vits onsdag, så er ikke jeg vond å be. Har dere hørt om badevakten som hadde sin første dag på jobb? Han kom hjem til familien og sa at jeg tror jeg har fått verdens beste jobb. I dag var det minst 10 folk som vinket deg med på jobb.
0: Ja, det er sånn var det.
1: Vi tar imot pappavitse i appen NRK Radio. Du kan også sende oss mammavitse. Mamma, jeg har veltet den store stigen bak huset. Det gjør ingenting, det kan pappa fikse. Nei, det kan han ikke. Han henger i takrennen.
2: Mamma, finnes det kannibaler på Sørlandet? Nei, hvorfor spør du om det? Fordi pappa sa at på Sørlandet så lever så mange av turister.
1: Ja, det er vits onsdag, folkens. Slusene er åpne. Hvis ikke du har en eneste vits du vil sende, så kan du også gå inn i appen NRK Radio og delta i vår voteringsverktøysquiz.
0: Går det an å vinne?
1: Ja da. I dag trekker jeg blant alle som svarer. Så du trenger ikke engang svare riktig.
0: Bare inn og trykke, liksom.
1: Ja. Spørsmålet er: hva er verdens nordligste suverene hovedstad?
3: Jeg vet ikke om du liker høst eller vår. Jeg snakket mest om meg selv i går.

0: til å si det, han Sondre Lerche går bananas på en gitaren på slutten her.
1: Ja, for det han, ja.
0: En vil anta det, det Lars Vaular og Sondre Lerche.
2: Hvis øynene lukket. Sondre eller Lars hører på, så vil jeg gjerne få, må da gjerne ta kontakt, si hvem er det som spiller dette merkverdige gitarspillet på slutten her. Fantastisk.
0: Hannemora fra Nord har sendt oss en melding. Mm. Hei, det så godt å høre Håvard igjen. Men hva synes han om det nye studioet? Han tok jo pappaperm i det gamle, og skal nå jobbe i det nye. Det må være rart. Og så hiver på den emojin med festhatt og partyfløyte.
1: Ja.
3: Ja, det rart, dere.
0: Jeg må,
3: ja,
0: det det.
3: Få, ja, jeg må få si mening med Hannemor. Det rart å sitte i et nytt studio, men det jo samtidig veldig sånn, kan vi si på godt norsk, fresht.
1: Ja, og, du synes det var moderne. Godt norsk, ja.
3: Ja. Så jeg tenker at Hannemor, det rart, men fresht.
0: Ja, ja. Og nå du her i kraft av din bingo-vert gjerning.
3: Ja.
0: Ikke sånn?
3: Jo. For jeg har fått med meg at ryktene, eller ja, ok, det har nådd med at dere som hører på så klar for omvendt radiobingo, og det blir omvendt radiobingo. Jeg har ikke lagt fra med den greia der i pappaperm. Vi har kjørt omvendt radiobingo, vi. Lille.
1: Ja.
3: Cirka et år.
1: Det første ordet hun sa var faktisk bingo.
3: Det var bingo. Plutselig bingo.
0: Det overrasker meg ikke.
3: Nei, det gjør ikke det. Innimellom litt neseflyttespilling.
0: Har hun vært noe særlig sånn Liverpool-tilhenger enda?
3: Om hun har blitt.
0: Hun har det?
3: Ja, hun har full drakt. Ja. Det var det første hun skulle ha. Hun sa jeg ønsker meg full Liverpool-drakt. Ja. Det fikk hun.
2: Så, hun har jo nekta å lære seg å gå på egne, vet du.
3: Ja. Dere, omvendt radiobingo blir det ganske snart, og det blir jeg tilbake på jobb. Da blir det omvendt jobb-radiobingo.
0: Jaha.
3: Omvendt jobb, radiobingo. Gjør det enkelt og greit. Jeg vil da slenge inn et ord fra meg selv. Kaffemaskin.
0: Ja.
3: Kaffemaskin er et godt ord å få med i omvendt jobb, radiobingo. Mm-hmm. Hvis du som hører på har et jobbrelatert ord, kanskje det første du tenker på når du tenker på jobb, eller du kan også sende inn pensjonist hvis du vil det. Ja, ja. Men et jobbrelatert ord, kaviar med kvitost, fordi det har du hatt på matpakka i alle dine jobbår.
2: Kan jeg sende inn et ord?
3: Ja.
2: Taxiarm.
3: Oi.
2: Det var den sommeren jeg har kjørt til budbil.
3: Ah.
2: Da hadde jeg et mål, og det var å få taxiarm.
3: Ja. Oi,
1: sånn skille.
2: Ja, du får, du får en veldig brun og fin venstrearm.
0: Ja.
2: En hvit høyrearm. Ja.
3: Send inn ditt jobbrelaterte ord i appen NRK Radio. Den har vi fortsatt, sant?
0: Ja, ja. Og der i dag så er det vel, det er vel her det mulig å vinne seg veskebæreren i dag, da?
3: At det
0: Ja.
3: Okay. Ja, det omvendt jobbradiobingo og veskebærer snart din vei hvis det blir bingo på ditt ord.
0: C'est la vie, som Dagny sier. Ok, da må du sende inn ditt ord i NRK Radio-appen. Straks blir det dyrekroken.

0: Du har hørt Whitesnake med sangen Is This Love, og nå er vi fremme ved punktet replikktelefonen, som også kalles spørsmålsklubben. Nå var det jo Jørns lille kvardagklubb en stund.
1: Ja.
0: Og i dag er det egentlig mer en replikktelefon enn en spørsmålsklubb.
1: Okay.
0: Og så begynner med Elisabeth. Hun har nemlig en replikk til gårsdagens dagboktema.
2: Ja, jeg skriver en slags mellomting mellom dagbok og syvende sans. Jeg har en syvende sans med nok plass til å skrive litt mer. På den måten så har jeg litt koll på når jeg startet en jobb, når jeg gjorde dit, når jeg dro dit, når jeg møtte den. Og alt jeg har gjort, for at ellers så forsvinner for alltid. For det, nå er vi jo i datans verden. Jeg vet ikke hvor mange som bruker kalender på nett, og hvis nettet skjer, så har du noe ingenting igjen. Da husker du i hvert fall ingenting. Med mindre du har klisterhjerne, da.
0: Ja.
2: Yep. Det var mitt råd.
0: Ja, altså, det her med å skrive ting i kalenderen, hvis du driver med en digital kalender på telefonen din, det har jo, den har jo den storte jeg på før. Men når jeg ser, når jeg kommer litt sånn, når jeg på en måte er over på neste år, da har så mye av det som var i kalenderen forsvunnet.
1: Ja.
0: Det er akkurat som det vaskes bort.
1: Ja, ja.
0: Jeg har ikke helt skjønt hva som gjør det, men ting Nei, forsvinner i alle fall.
1: Ja, blant annet søppeltømmingsbeskjedene, de er borte samme dag, det som det. Jeg har lagt inn kalender til Renholdsverket, nemlig kalender i...
0: I din kalender, ja.
1: Ja, ja, ja, ja. Kjempepraktisk, men så plutselig er det jo, når var det de tømte sist? Aner ikke, for de forsvinner.
0: Ja, ja, ja. Og så har vi oss Werner her, som har en vits. Som egentlig hører til gårsdagens garderobeprat.
3: Oi, oi, oi.
0: Men vitsen passer jo veldig til dagen i dag.
4: Ja, kleskap og sånn var det snakk om. Da kom jeg på verdens dårligste pappavits fra barndommen. Funket kanskje best på nordnorsk, men Elin, har du sokka i skapet? Hejo, hilsen Werner.
0: Ja, Werner. Det, hun Elin ser ut som et spørsmålstegn her.
1: Ja, åh, det er igjen. Det kommer en vits, og så må dere forklare den for meg.
0: Ja. Om du har sokka i skapet. Det er, da må du nesten vette hva det, sokka kan bety, tror jeg.
1: Ja. Har du sokka i skapet?
3: Har du sokka
1: i skapet? Mai, hun er jo fra Tromsø. Hun rester på høvet hun også. Ja, så Bodø og Tromsø er verdingen i... Vi, nei, Werner tar gjerne litt av forklaringen, beklager det altså.
0: Den er grei. Da sier oss takk for bidrag. Døk blir så klart premiert for en liten oppmerksomhet i posten, ja, ja. Døk som har lest inn i dag. Og til det som har lyst til å lese inn en melding til morgendagen, eller måndagen, eller hva du vil,
3: ja.
0: Her er nummeret.
5: Ring replikktelefonen hele døgnet 23 04 11 18.

0: Det var James Brown, Living in America heter den, og nå er vi fremme ved ordet fritt i landsmøtet.
1: Ja, vi har fått en melding fra Anonym som spør, ble det bingo på Are Sende Osen? Og han sier videre, god helg, eller hun.
0: Ja. Gjermund skrev hei og takk for et herlig humoristisk program. Uttrykk jeg har hørt fra kollegaer fra Løten. Jeg er så sliten at tærne henger rett ned.
1: Da du trøtt. Ja. Og da du sliten. Oi, oi, oi.
2: Har dere hørt om han som var så låghalt at du bare så han annakke gang?
1: Yeah. Hva var mammaen til Pinocchio, skriver Paul Willi på denne
2: vitsonsdagen.
1: Den har hele nødt før, Paul Willi, så den dropper meg.
2: Jeg kom jo ikke på den, selvfølgelig. Ja.
0: Trebarnsmor!
2: Det må være det eldre.
0: Var det det?
1: Jeg har hørt den før. Det var det, ja, det var det. Det var
2: jeg måtte bare huske det. Så var det gutten som ikke fikk spille gitar fordi faren var streng.
0: Faren var streng, ja.
1: Arnfinn med en litt streng igjen. Vi har jo hatt noen... Det har vært litt sånn knuffing i bilvitsmiljøet i dag.
2: Ja.
1: Vet dere hvorfor Audi har sine fem nuller som logo? Den er støgg.
2: Okay.
1: Ja, det er at du har fire grillen og en bak rattet da, selvfølgelig.
0: Beata sendte inn den her. Småsurrete Torfinn tuslet rundt i sykehuskorridorene, iført sykehusskjorte og klassiske sykehusnettingtrusa, da han møtte den myndige oversykepleieren. Men Torfinn, du kan ikke gå rundt og sprade i sykehuskorridorene her i nettingtrusa og sykehusskjorte. Har du ikke slåbrokk? Slåbrokk? Jeg har da bare vanlig pungbrokk, jeg.
2: Fertig at det var han Torfinn
0: som... Og det skriver vi inn med i vitsen. Det liker jeg. Jeg har begynt å få egne vitser igjen nå.
2: Ja.
1: Torfinn vitser, send det til oss. Det blir kanskje en spesialsending rundt juletider.
0: Det var en annen veldig fin her, for en som skrev igjen at han var ute og gått tur med sønnen sin, som da var en liten pjokk. Og så hadde ungen spurt sånn, pappa, kan aliens kjøre personbil?
2: Ja, det er faktisk
0: sant. Det var, den har følt jeg var til meg.
2: Ja. Morten han hadde jo den verdens korteste trøndervits.
0: Ja.
2: Skal jeg prøve meg på den?
0: Ja.
2: Edith Piaf. Var det rett?
0: Edith Piaf.
1: Ja, det er bra det. Oi.
0: Ja, vil du ta en til?
1: Liv Jorunn skriver bare at hun har 49 års bryllupsdag i dag. Flott vær over Dovre! Besøk på Snøhetta utsiktspunkt. Takk for flott program.
0: Vær til å komme!

0: Klockan är 15. Detta är NRK Nyheter. I Norge har vi kreftbehandling i verdensklasse, men efter man har skrevet ut från sykehus står man ofta igen alene. Det mener styreleder för brystkreftforeningen Astrid Langeby Kolbeck. Årets Rosa Sløyfe-aksjon fokuserer på tiden efter kreftdiagnosen. Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner, og årlig er det rundt 4500 nye tilfeller.
1: Selv om man er ferdig behandlet, så er man ikke ferdig med sykdommen. Og det er mange som har en ganske lang vei tilbake i jobb og i full aktivitet. Det er mange som har slitt med senskader, smerte, og plager etter hormonbehandling for eksempel, har en ganske lang vei tilbake i jobb og i full aktivitet. Det mange som har slitt med senskader, smerter og plager etter hormonbehandling.

0: Get your sexy on.
1: Justin Timberlake og Timbaland, hører du? Sexy Back heter denne låta her. Det et par små, små forsinkelsesminutter på Vestfoldbanen. Ellers så det lite å si om trafikken. Det jo rush-trafikk-tid, men jeg synes at det lite og mellom egentlig. I hvert fall ikke noe som ikke det pleier å være. Når det gjelder været så hørte du kanskje i nyheten at det meldt ganske varmt i neste uke. Det ganske varmt i dag også. Det blir 15-16 grader i dag og også i morgen selv om det skal regne både i

0: podcast fra NRK.
1: Her det brann ut for her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio.

0: konjak.
1: Elin, hva trenger du når du syk?
2: Da trenger jeg hviletid. Da vil jeg helst være hjemme i senga mi, og at noen kommer til meg med kyllingsuppe. Så hadde det vært toppen. Og så, ja, slapp av Netflix og litt Kleenex, så er det det jeg trenger, egentlig.
0: Jeg ligger alene, jeg er så forferdelig for jula.
1: Tonje, hva trenger du når du syk?
3: Da trenger jeg fri, og så trenger jeg te, og så trenger jeg sørlandschips med paprikasmak.
1: Malin, hva med deg da?
4: Jeg må ha noe varmt å drikke, og kanskje noe sånn hvis man er forsølet, jeg vet ikke, Repsils.
3: Omsorg, ja.
4: Omsorg er viktig.
1: Hvem er det som gir den omsorgen da?
4: Ja, det var det da. Hvem er det som gir meg den omsorgen? Jeg bor alene. Kanskje litt støtte fra mamma.
3: Ja, mamma, selv om man bor alene, så får hun komme på besøk.
1: Ja. Mamma der altså.
0: Åh, oh, jeg er så syk. Jeg er så dårlig. Kanskje er det farlig. Kanskje er det svært alvorlig. Jeg kunne ha gått til doktor, men det er så dårlig før jeg. Jeg kunne ha ringt til doktor, hvis jeg hadde orket å holdt røret.

Post Malone, Better Now I kvelden på PN, hvor jeg tror jeg har gjort en av de største syndene man kan gjøre på radio. Jeg har sagt feil klokkeslett, I hvert fall I følge Geir. Han skriver 23.42, ikke 22.42. Og det kan hende for at når jeg ser opp på, jeg har jo en veldig fin sånn radiodigital klokke som har sånne røde prikker som teller sekundene I minuttet, og så det et digitalt ur. Og akkurat liksom over der hvor tre, midten I treet der det et lys, altså lyserøret speiles i flata på klokka. Så jeg lurer på om kanskje jeg har blitt lurt av mitt eget syn. Men takk, Geir, for at du passer på, for selv om klokka kvart på midnatt, så vi må være nøyaktige med tiden. Så det altså Ingeborg som får lov til å spille den siste ikke-tema-vennlige låta denne aftenen. Den heter Et år, og så skal vi avslutte Hva ville du gjort med 100 millioner tema med ABBA ganske så straks.